0: pri upotrebe detaľno pročítať uputstvo. O indikáciách, mierach opreze i neželeným reakciám na liek posavietujte sa s lekárom ili farmaceutom.
1: Makita groznicovky psu. Minimum 25% popusta na Makita električné, akumulátorské i pneumatické aláte tokom októbra mieseca. Nepropustite akciu u Kipsu. Makita, profesionálny alát za svaký zanat.
2: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore. I možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra